Ritme, tam tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, tebe neko da džimat, t